ye ke bo bedi go tswa go mino ke le thabo ya mapaputsi my love ai ba dan sakfuni stand pitjong a mahlo a re ke gore ka bele gore ka ire bedi ra go letsela dife.